0: повертаєшся, ой, деш там литівко вертаю без. Прилетіли мухи з хати комарика рятувати, ой, деш там комарика рятувати, ой, деш там комарика рятувати, ой, комарику наш брате, ой, деш тебе поховати, ой, деш там, ой, деш тебе поховати, ой, деш там, ой, деш тебе поховати.
1: Поховайте мене в лісі при зеленому горісі,
0: ой, деш там при зеленому горісі, ой, деш там при зеленому горісі. Схоронили край дороги, видно руки, видно ноги, ой, деш там, видно руки, видно ноги, ой, деш там, видно руки, видно ноги.

падають з небес сріблясті зорі. Чи знайду зориночку свою під вікном надій твоїх прозорих? Я зеленим ясенем стою під вікном надій твоїх прозорих. Я зеленим